اسکولی شکشا کے بعد انہوں نے قانون کی پڑھائی کے لیے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ شاستریہ سنگیت کا بھی نیمت ادھیائن شروع کر دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ چھاتر جیون

لال قلعہ فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کو بہادر شاہ ظفر کی لکھی یہ عبارت تھی، ایس این ترپاٹھی کی طرز تھی. اندیور کا لکھا گیت آپ کو سنواتے ہیں کلیان جی آنند جی کی طرز، آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازیں، فلم قربانی.

کسی سے کم نہیں ہے. اس فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے, طارق اور کاجل کرن پر فلمایا گیا, جو نظر آتے ہیں ویسے طارق پر فلمایا گیا یہ گیت تھا چھوٹا, اور راشٹریہ پرسکار اس گیت کے لیے محمد رفیع صاحب کو دیا گیا. ویسے محمد رفیع صاحب نے جو فلم فیئر پرسکار ہیں وہ بھی بہت سارے اپنے نام کیے. ایک بار شروتا لکھتے ہیں کہ جانی واکر اور محمود صاحب پر آواز رفیع صاحب کی بہت فٹ بیٹھتی ہے, جوائے مکھرجی, وشوجیت, راجندر کمار اور کس کس کے نام لکھوں. رفیع صاحب کی آواز ہمیں اچھی لگتی ہے شمی کپور کے اوپر اور دھرمیندر پر, یہ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ رفیع صاحب ہر ابھینیتا کے حساب سے گاتے تھے, مانو لگتا تھا کہ ابھینیتا ہی گا رہے ہوں. مجھے شمی کپور جی پر فلمایا گیا ان کا گیت بہت پسند ہے, لیکن آپ نے یہ تو لکھا نہیں کہ کون سا گیت آپ کو ان پر فلمایا گیا.

شباب بھی آپ نے سادنا سرگم اور کمار سانو کی آواز میں انسانیت فلم کا گیت سنا. انجان کے بول تھے راجیش روشن کا سنگیت. کاریکرم کا اگلا گیت آپ کو سنواتے ہیں اتہاس فلم سے انوردھا پوڈوال اور ہریہرن کی آواز میں. سمیر کے بول ہیں, سنگیت ہے دلیپ سین سمیر سین کا.